agus lachla Ufta lip e vol nid vus a vaca vah Arg zed tu svi gira ex mor